known. At last I struck a torn and sicker bite. Vi pråten nøyd med høyde dyre våden. Vi binde vågne oss selv en midt of night.